nek e ci bu doy war ci nit nga xamanteni gëstu tax yeey ñi def enquête ñaari da leen ci xamé ni nit ki wax na dëgg wala waxul dëgg ñu xam na ñu ñëwé ci bëcëg gi e seen lay du dëgg